lo chong nam so ning jo la si be lu che ki nyen be ju go chue do nyen pu nyen le chen di ju ji so tian ye yong le ya chao lam lon tha sam du lun chu yong we zhi xin min jun xu ju man se tian ye ge zhim zhi tian jia le ya yi sam na ran nan xu yin xu de jia go